0: La aici, nă, când acolo la cec, nă, care arăte Arjuna.
1: Oh, nă, cuma că-i curungă la goan la cec, nă, șa gala, dar butuna că-i cawe-we nu aia.
0: Ia, diu, diu, diu, diu.